Chiar am anunțat în Jordi Miguel Danchi pe mensajul cu senior Benișar Roman cu ne. Mă de asemenea, uite punte rumană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și tambe compartir cu otru noi. Ma nos termina mi chiar bine rumană, se nos lanta para, se nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mii?